0: tuano tu a tuta po tu tu tu tu la ndi thodo tu tu la vai ro do o do fandiza
1: para mi tanlo fandiz
0: o kaua ma ja o pereza kairi nawa tua konjo tua ndirembo uguja o pereza ji heri nawa uguja moango ku tuaera uguja nuku shopu amu isana o fandizondo pereza kairi nawa
1: arikana arikana pues yo isana Eterno a tiet, a llevar su guieta, mando a un guieta, no olvide para el yauri. Bomba, tombo. Apoca un mochu a nasit. Sin bacambo van a neon bada de Arica Neva Honavit. Camuna curiunga moving girkuno suana. Catitin olvide en la tupa tururo mejo cumuna cuchia. Por number tuta. No van lumbe de upa muete en puto o a hona o gombo wet. Only a lupa que yuru wet en bodis. Namba no tia yamoma ke avarwe umbora beto no taxa ete tukuliza leo tuka jakuwa hona owa be upumo na waulisi matu kama pokalu narika neshi wana
0: namba no mishimba kako mbino naishi wa pura tene mwodorefe wate pomo mahiwe tunga mututulira kamuna rutumu rumwe uliri nga hino hiri mwe yevali kamuna rutumu uliri ondwa kura mundu Onduce mba mithango marandero amo amo refeva tenji. Uchina hicha etro kusha kako mihina kukara puno mutengwa vii meuto shanji. Nambano bopo nambo matu katuna runengu datuna injo ngundatuna injo nji matu choa oha nimo katike tunji.
1: Alikana njo haninjo nja etambo umba uhoncho. Etembo uo muhona kashikwa shika kina kura nitela ke hiyo yoro chiro watu tando na no iyo vandu mbele ke hiyo muhona waru wina shiwa wika wala pondo ndonjo nao numa tu karampongalu narikane shiwa masetu o ekonomi njiri mungombe kai hupika vandu mbitu mungombe hupisa viwana vyari wa mbanguri hupisa vandu omundu ngopo katika minu mura ndia njengi Iyo piso tutulo watu taa, iyo piso omundu ngongu meyoko randero furkra la ngu marandero kufako South Africa, ngu makarandisa kumurungu. Ongumpe nefeta, onguria oshiwa okudha kongombe anje, amungumisi mbiyeshi iloro. Alika neye matu kwa mpoka lukne ujisi. Amingo okajo kumpoka we moshi kwa ujisi, kusha mambu pulukuta, alika neye bahona vetu, watu tuto watu taa, watu tuto wakotu nje tulipule. Kusha matu kwa pondiro njinga lune. Matu wadha lune pokuto kulipura. Kusha sitwa hando ngombe yetu wa nipena weha ronyota. Hapo kabena kututututa oshimariwa shete shima tuanga. Harika neka chuchiri pula mpumis.
0: Puma pesha imbambe kurandodo ngombe yetu imbambe anopereitha. Wakura mapamwe po siete imbambu turandisa umunda uhe uliki emuni.
1: Usingapiri pura tuna fandisa Ono fandisa wandumabe kumbi odongobe kya 50 rand says and we feel abeka wanjisa posia wandube ya ibe tatu mapira ndodo ndano ndonde mapira ndodo ndano ndonde mapira ndodo ndano ndo ave olive okulamo 150 hanga ponga tu kulamo tuyo hondo te kena konga pinga pinga pi obaranda ve hembo hanjipe ya vive vetatu po vane Oshuti mwa kushana wa ndubu hapo, mawe kompita, mawe patasa na po waste marugu usha mawe tinyokovi. Nemo mdu kati mwuri. Pote ya vianji wa ye toveni, ya neva tutu. Patutu ya vinawe vianji wa ye toveni, mena usha katuli wongere, katia tuwa monyota mwa vandubo wetu randempo.
0: Namano kuta tulimbo na mundu wawe, Owo mupupu pupetapi okukaendisa okurambera hishi shewe ndio ubwa mochiwa hi kurumwe meka muda kuchane ipeno vandu mbuma vepura tene nguma cha ai pena nguma cha ai nguma hungiro viporoporo pena nguma cha makwete hungindi owo mupupu pupetapi okutango injongo njero nji uliri mupupu we mbu na umbwe okianjono murayo yongove nusha akombunda shipaka nyaturu kwa shina mkoto kirikuwa
1: Oshika pera mianja birika moha shinene ulisi. Mianja birika moha kupura tena no kuhongwa no ho. Pofira ai mianga kushatuba de pondondo ya ete okulilo wa hona wongombe. Shimbiri puyanje mbiye kurandise wongombe yanje osha kombango yanje. Harandise wongombe mura.

0: Muhipaka enda mbo muhingombwe nei ovitavianda opereza chikwago kako opereza nambano yo madho mapakero mo matemba mai aruka kehi o ne mukotora kehi no hopo mukambo ulira munjire mbo
1: tunjira mbo muisane tunjira ngo gombanda ngori
0: oho
1: en mukage igana yo ne mai aruka kehi ambo gwa ruka ruka
0: Ay, o muno gocha con na kuri anga pe hino komba na gino komba no po mutu gunjira ko opuirimbo.
1: E ndio ndio murondo yo ngora ere kuja ka koma serevari. Moga ngora jo ka komiro ngo etere ngo ko itano a. Ya uga mo ngure tigo. O kupidira ngo komba na ngori.
0: Ay, ka komba ko kuja ka tu hi dumbu o mune o wenu hibaba imbo da hingio matemba uliri. O kuepo kuri komba ko karwe ketu kerute.
1: Ndangi mitane.
0: Uepa no, uratene era kara kungairi, washi weather, wehira pokiro, umuwa imbabu maesha, kako pereza shia kamunika ya eruru kanjiyo madhu mapakwera umu matemba, o pereza ngo maeruru kilongo, mawe kapiti sako, mawe kapiti sako imbo uvarondi. Kula mambi haka enekwe na chodho hongo nguba uwa, o muhinge wa kasaru kudhako shombinde, pokatika pako na shombinde, yo hongo hapenduka,
2: Apeduga nao
0: ha? Hmm.
2: Lemwa apeduga nao?
0: Papenduga nao shinene. O.
2: Apendugire po umuliro wata temba. Mbubu panga kishamwa shina kurutulo mundu.
0: Kuhepa. O mwinyo wei uruma ushabiyako mbloka?
2: Atu mwinyo uri nao.
0: Hmm.
2: Tulimo kupepera kono shombepera haikako. Mara kanyi nginjo atita titupeta piuri.
0: Mm-hmm.
2: O ni wanga ndoa mukuru mukova wa shira himo talongo mba kwa tisa rukuru.
0: Hei.
2: Mm.
0: Na mado njongu no, kwa chivi ziro mae ruru kiro wa pereza wa mado mapakero wa mama temba. Ochi ombu zenjiwe ya kulirevi.
2: Ae. O shinashi mashi ya. Usokupa haku ya moshi ya kula vipoko. No shukonosha kono kushi ya kula. Shuhi no kushi ya kula kushonde shimo parkiro hautu. O manumbuye ere. Aime munu kushami bei ya kura uliri oku uto kutaraka kushami hapo ambano shimbika no haka hana shimbikara no kutupuke sere meko njiso kushambi koto rosputa bitupuke pongapi shimbika wala kumbundo do hiri mbari nuna ambito kuwala kumbundo hiri no hinga bini kutu kukawala kumbundo do hiri mbari no hinga kapena kude pochi ita uliri O petoro anjo mairukiro wa maisha si nisi tenga katuisa mwa haka hana mominyo yetu. Aime munu na ulisi. Anje tuwa kupoma na umbutu kupa ulisi.
0: O nuimba njo pereza o madho mapakero o mumatemba ya eruruka okusha osha umuemba o vana usaru. O okusha momu nuja okuyere wata pondo ndo wakwe tunu ingo madhalo alirengu mba urura kehiponga hino momu nuja o varonde kukusha weka rekona wa amihina kuyera meko tura ngo madhe ngo uyo chikara pehi
2: li ovieto kuranda mara oshi wanashikano rupa muviono okusha shimwere mwoso kutara minda vihe na wa menaro kusha vi amuhau tonjo shiba etake heo mutimbo popo njira hine hinge riki uroke edake pako mehepo wandu o wandu mamehepo hauti anje no okusha matu mwepo kutara minda vihe shimo ya uyero shimariwa ami kwa mi uriri eshe muna kukusha vi o shimariwa asho shovaro nde esha shihiri mananao atuyero shimariwa Ishisho kukondisa wandu. Kutaka anorume deru mwishavi. Wautuka mwoso kukondisa wandu kilo mbari okaira ukakari ya okazi u. Po mwoso kuya motale. Shima tuka pita kwa repatu shosha kuwede wa shima riva. O umari vambo. Andako ambano menagusha. Shu wautuka na wane uri. Kwa hauto mutu ombangu. Oye sere uri. Shu watana wa shimo pakere. Oye sere mutu mbona. Nushu wapamiso mitwaro. Ushoka kuferte, oka kwa yehishina kukamburo shinoshari, omundu mahindo chipatwe chonjo watwairira navi chizokukotoka ubina vihembi kokushanda chimeherura ponjo ikaherure ponjo vanachiri ponjo ehagura mamostarata ndoka vepaho mitoro vyao vechanga viepoganda okuja nokuri angango hitostarata njepitingi onanje nyandorolo nyenenenjo aibeje muno kokusha unambu upase lambi tatriye mbutwaire no lokilo ndo lokupitoka paho vandu penje mena kusha shiri shiri yozachitai putuka ramba putuka ramba ni potuye honota chuwa nene opereza wabongo mbeiri kehi umundi nguma uzo kura nito ngombe uja makari yangi po maende kule ukumai ngombe shimera jara nito oshe mwene no kukie ndako nganga uja wewe kweku ningira kowe kwa uja mbae meike pako numbi noka 150 po meike pako no uko toka numezu tondiri honota mina bivikara pompi Ukuja munda uhe, petro nji atu nuko munda uhe ne. Ukuja madu so kutasa na kukusha. Nu, datungule viko kusha. Uhauto ikare po, no muronde no makare po mariangi.
0: Mm-hmm. O, puma pesha, o china hicho kusha kako, injo uye kunji tora po nganda, injo uye kunji herura po nganda, nu injo nganda ili onje po o unambu mbutu so kukonda shinangara moka toro po nganda usoku weza konangari rozo ndolo murongo pozo ndolo mirongo iwali penje na ingo kusha kako mati eleho chimaliwa hii isho mazo mapake isha imbo uyenda
2: hii muiza no muko mnene usiru wa moka toro mundozo kilo o mirongo vine o munde ureke no mirongo vine mbi ulimo shuruse kienda Ahareke neko kusha vi o kilo mirongo vine mbio kenda na huko toko kilo mirongo hamo ndatu. O beku poka sana kero kio mshikando. Shimwe mbatoro o musa mani umwe. Njo uji tsaiko nganda mwa hewanje mapeta. Si minaku heru kila motale. Ameja papa o kiendango o ma sere wali. Ondi uri. Nesu to orande sere uri. Hina hina himba shita uri. Barando petrola yo orande sere. Epakere mofe iflitera. Hako kamuri unga o petrole. Haka mongwa nanchi. Ingino fa iflitera njiwi. Munda fa kunga mapo ya tu heruro mitwa roro petora yanda. Echa papa o petora yue yanda. Njo orande sere. Sime jo orande sere kwa eno sile chile watera. Numbi soki ya ruka kotale. Uya nambaka tuna kuingi anje nambana. Ogusha, abimemu nuko kusha vii. Wanubombe kato uwa penje. Muma tukuso kuto kurekena no kurekena ketupa. Menawe ya shuwa to orambo tale uri. Rimeka mbura usha. Kapeno mbango nyingi uri.
0: Hmm. Ukuja yeah. Ombara o maungulilo ngumu hindi kuinde yali he kuimba mbeka toro bandu po banganda okubewafika kutwele peke peke.
2: Eh. Imbo central ambo kula po central atukunda tu hili mana na mena huya jiri jiri etenu tuyera o petro asia ka bandu lukango iko toka katu isako. Tuse wambu.
0: Mm, puma pego o mundu ashi we dambeni umasha akako katu wango kukuli angapu na injo pereitha o pereitha ngairo ndenga iheru keitu wa dhembo uliri
2: nyeche muna uya ndaku matu talere katiti tai no shi sine o shisha aie ruka rukwa onei na hino kwamba atu haro umano peke
0: o nuha po nanga hino awo maheke hino mumunu ruano rova hingi utharu
2: karupo
0: Ukuja wame penduka po ya njembago pereitha ya eruruka ya kutoka kehi ukuja omunda uhu uri unguri la osha po ye uri li kwa hauto ye.
2: Omunda uhu kwa la kusho hauto ye warando muni. Oye. Pangori ne pangori tara, pango mapetari tara, oshi na chitu hashi wawri.
0: Kako tuango kudua omune wenu uri osho, osho waronde. Ocho va tulike wo vali ange pokati ko virongo sha tu haka ene kwena o va va imbo va ungurise wo usaru meche kunene kuhepa kuli kwa mbaka rwede ketu ketu te ko muko munene wandino
2: ka ko jirwe bo
0: ogwe bajinene
2: oya ne jimo hindo una no ho jimo ya ko nyoboru kune shuwa na one
0: no pa hobi no kwa tondiro feri na wa jinene jirwa po
2: feri na wa
0: Ujodo hongo nguwa wango mpunate nengulipo katenda koka kule kumambo Hei ngu masha Hai Okiranjo pereitha kapena mbatero Mbatero ili momeri nane nuetu Tendishima tuka tora mbo wa Ovaronde mberonda mo hauto wetu

Wepana la tutu ne poka namba. Matutu nu poka namba. Shimangauri.

Wepa, wamiri kuvera mepa hao yungula vya kutitho nganda, novina mnyombino rufu vero novandu. Nuchu hina rotono, alika na shinene ngalire okakarara. Ono roha mboda tuwe imwe, onda tu, omi vivivali, waha mbali omu yu, oni roha mbo umwe. Ono roha mboda tuwe imwe, onda tu, omi vivivali, waha mbali omu yu, onora noha mbo umwe. Oku heba.

Omawa maduro shiro murongo na etano nga ko murongo na hambo komwe uchatano kambundu wombura njino nji ondwa mai ya mbere yomuhona wokapuhu ngwarara mukuti obipuka mai ya tunu ingo mukwa chitupo ndu yakavanja ngungu akwatirwa ko ndu yacho bacho ute ko dohia beke ka kondombo bukangaro bandu ondwa mai ya mbere injiji mairara pakacho.

0: Oiri yatononda tu ya mapeta, inji ora tu NBC mamulari wanji wisiro mbaranga, ya kula ondeto yobiru ya mbuze mbimu etero ya mikivi tombalongo andu mungenje. Oshimumba shwa wange olombuze wondondo ya kumbata wa mahi wa Afrika, wautu no shungula shwa mahongero ule viveke vivali, watupa tolombuze mochuhulo cha Engipte ohongora ihi o Cairo. Olutu ulo mekuli siro wa Kainahas, waka onji sire obiungula vyaro vyo ruwele, Bino shina nombadu yoki anja ombate loko batuta yolongo mbo onderi kombanda yanda tuko unepo waro woshivaro shomirongo vivali. Nu horomende ya South Africa ya shivisa ongaro yomunyo weyuru bunyo na otukondwa shiva tre hindo osho udeu pondondo yehi. Inji onde to yoviru yombule njombule ayihe mkuhanja ukakwa yomatu kietere oiri shiato neine yomapeta.
1: Okuva komanda hanga ndukulisha tano. Likwambako karuwethe ketu komitanda. Okuva mondatu ngandusima ito no oine o mapeta.
2: Mokaruwethe ketu nga tukutu ni nambi.
1: Ehu ngire yuva ndiketra odo njuhithro ponando o mitanda.
2: Odo njuhithro ongodro gano doskole.
1: Ondunge ye yuva jirupo yodo nongo oshamu wito peke peke.
2: Ete wina tukupo odo njuhithro ongodro gano maha gani no uyo waka dino.
1: Mokaruwethe ketu nga tuketra odo njuhithro odo manyando ponando yo mitanda.
2: Shuno njuhithro ponando o mitanda tutonino ngode kono moranji.
1: Onela ohambume oimwe shipaturio onomura ombari o muvyo oyimwe ombali oyimwe ohambume ondatu po ombaru muvyo oyimwe ombari onela ondatu ondano mopa iwonferiama po mextishunje po marapo kalongo minya
2: oguda komanda anga kulisha tano okaero kalwede kwe komuta

0: Ogo ne kwe pa ido minuto mulongo, mai nonton ya mapeta wa manda ha. Ya, kwe ba sini nemba ya pokal panambo bu ya hengari, kal panawo. Pokal panambo mba. No kanda karinga to pokal panango no anjuku javi.
1: Eta au winango chimbi na go banga ba herro. Obe si tre vina muwa, nguda mo sidi muvi. O si to vina muvi, nguda no hoa sidi muvi. Aba nga to si sebi. Mutu biedra aku to kurira mundu muvi one time mando. Mutu, ongo me munu. Onyata musika ngwi. Penango musa nengo baka cha aba ndunji. Hina kunyanda musika ya koratio. Para mutu monyanda. Mena go sha shawana shawana my vet demanda kuva kucha eh nyanda numara ngo mutu munyanda musani monyanda muri munwa spesa monyanda so

ogo na kwepo po ina mi te hambo mwe mai tono ndano me bi dikida ku ya tia guru repo po mbi kongore la po jitu ape ya payuva umukara o kalude ko manyando ya ogo gura ma pure yuva na yore mbi kongore la po ogo ya mara ma pure ne ngare la ko murungu cha tu haka ne po ru kwa mi karuki ro waho haukambe omukwetatani mebirikitha omahakani novinauriri

0: nguma inene kweko kara nondengo kana rivango kende nokufuta ya hape karo vinambi nondiro nomasa mena ya matu shoja chilo matundu yetu umundu porumu ukano ana sheve tano umasha uhe porumu wa munu kukusha mumu poka sere maende maka nyande komango poma karando unawe ambano shipeno vinambiri kombanda nomasa umusha kapiti vya pondo ndoku yukuru imikida umusha shitura era kuimba mbumara veto vinambara mima viko shitosho anashi kusha ngaveto vinambiri molo pereisa duma tushuwa kusha madhe ni nukurandwa ya opo ndondo yovatu tanoho beti yela pombe tana uro odo mbinduba o kusha uvinambi veta iye ni nukwe kurandwa pome kia ritando oututa toho mbo munga tushu ambano watana ukira monge shefa mexi okusha shaita por mundo ziongombo pondo ziongombe meki yesangwi okusha nimbo atuta shiri shiri veri bauto kulishangisa matu nangu atuta no kushanga vewe kulishangisa upana noho matu kano upano murongo uliriporwe eyo vina mapereta no oma uwa hampo umwe ya okusha peri pero mwano mba nangu peno longe shefa ndodo nditi no matu nangano kutoka rika nado fereka deno batengwa beno do proyeka usharika ne hakaini kuna ami wapa kwa njinda tare kusha porume matieni oruharu kumarieni no kubatera matieni no kubatera kushatieni no kukurisa sana rika ne tukambula sani pango tubatera sani tuhito mivero minga vili vyo wanumbo kisho lombura mpena umburo murongo na hamo ndato kienda kwa umburo mirongo vita tuna ndano uishitu wa chiku chive maji patu ongava na etu yoruko ndora sholonjupa mtengwa jona ya ongume shipatu lako shiveta masika momu indori shatano shima shipatu lako shiveta mai yutu mawashima ya shito mirongo ibari na etano kanduko mawashima ya shito mirongo vita tuna rimwe na shuru hivi kashiro shimbomba omo ukotoa kashuru oruharuno oruwe dhorupe ya mape kao viarisiro oku hinga uringa ndupo murongo skole ya kashuru shua dhumbo okulapo skole mbo seno oukumbuma uyarisa kusha chingu ipinjo senda oruharu kupi
1: Nari era kara Florence wapako ndinda ngwe tushivita ohunga no makura mithiro chichitwa shamara itrivina ke hiyo maithaneno oriha oruharui agricultural SME expo Mbude njiko mara wengi thuru mbranga watu ya noetura mi mekstishu nje.

0: Emrendo okola ko mumbro nguri John B no kambo to magisha bi keep it real in the meeting munam da tukutuna o ham bari ngoro ba murudi ndi kuna mi biha kaine kwena rile mutiwa ya ba panyiriza o kana she ku ba modini nda do muko mnene no mabe ko nyiza ku banya banyoro gusharu nga hino mu ku ngungu gweke muno ya tuto ku shibita ke ba da konganda matokira
1: matokira
0: Injungu no tupi kusha rotenga o ene murimo matiru ene ningo kana shimu mushaka ko kapanyera kai kuda monga pi tupa
1: ese tulimo maturu ya havana o kana sheka nka kai kula mutu po mirogo po virono na umwe na umrogo na imwe na o kusha kali puna ka kwa katiti ko ke nombro murongo poko ke nombro hambo umwe kwara ave nyanda penje ule ima tukatala tukavalure mbona penje kavepo atupa ha katuno kuge monango kalenga kaka munika komba pilona okushia keto akotore murumenda eta po polisi ya kulianga ga okushia okakisha make yakenda okatula ketro ko polisi akatutura okushia kya njono mora yongundwe kuga zika tiza moshuru aito neno akushia chike ko pahewani oyo jipa pula kuko kushia baka na shenga ngo mukono mwa pi masha fasta papa mori ati andasane ne mwe ponjira mpopo po pope no lamba ndanza ala pe hi pope no biha pe maira ndisiwa o uje meri pura etu mena uje oka kabaza koko uri angaba o shikomba pilo no shimatu munu uja porumwe kaka ingu kwa kwa mwesa koko uri angaba ngo kwa matara po vina kwa lo stop and shop mara katuna maha kero nge na wa shinene kuja to kiri munda uzi shinene atupa hapo lo fowu ino minda bihe mbi twapaha papa katuno kumumona okusha chimato anga uzadika nangwe mumunu matia njezo no mora vetumba makonjo kututone na kolo polisi no nje eti akolianga watu ya havana nje twaka kai potwa ka njoma na etu no mana kana she no longo venda kuse vetutonele jiwa munu okusha matia njezo no mora vetu
0: ingo kana she kinga kada rubikwa ye o mwashinga sana bimo shibara
1: okana sho kado okambra ona to kado mushibara

bano nawo mukakaroma je mukandu wavitoto ai kiri kiri moja o mbongo yoye kiena moja o mwapostele mama Sandra na ingo omuhongo munene Wiseman angabe huhuminwe ino ndiro moja o ndengero shinene ngo onganda anjeka anjeka inasha o namano moja wango no matu ingiro maine nisiro londando matu ingire o maine nisiro londando tenga tenga ndatwe hapo maine nisiro londando mbo munu mwango kusha wandu vetu o shinoshi tenga tenga uriri uhepo kutoro meridira chima tu hingire mwuyena o shinoshi tenga tenga uhepo kutoro meridira chiu heno kutoro meridira ngoko londando leho kuhavala uri urutenga tenga uhepo kutoro meridira novina ongondoroka naove i omeridira ngumehenga mwachi wangondo ye uta naovo muni o oruvede rumwe o vandu tuvango ku okumblaima okokuhupa kwetu nali ko vandu varwe si uhena kutoro meridira hunga nehupo rwe okuchenge hupo yoenu kakuna mundu arumeke kukupatera rutenga tenga uhepo kutoro meridira opudo gege kumuno mundu metundu kuno vanashe ukarambo pona pe karambo mara eye ushavi mbikonja no wana sevangirike kapeno hano mbingi vatere wana jovino ungwa eto wana chikombande hiyo vino mugango kuvatirwa yuni rutenga tenga uhepo kutoro miribirira ko kushwa no mavege ukuvatira nuvi kuvade monjira etenu tukana ure hupore tu atuto kushita hayo miririra vandu varwe ojino jitenga tenga uri imacho wango ndo uri inu chuhena kutoro miririra ne huporwe vandu varwe kuvale monjira e hupo oru erike opudo kukoke erike na kukwatu erike na uri e huporwe omuniwe opudo anoho shimo shango eksame na uri kuja mga shango nanjo kupasa njio testando do kupasa do lesinzinda uyenderi kewi kuja moka pasa kuhi pasa nambano moka chango lena hawa inambi uyenderi kewi chimo iku eksame nandare unyanda na mapanga yukapu na anine uwe eksame na uyenderi kewi chimo higi kwa mbanji ndo uto nindara ave higi wa mwana chave hemba mimo dhiri po minga nda mwe umahage mwema higi lo wanjasa chimo higi lo wanjasa ndano uhigi keri kewi peno vina nu mbiro vipeso na lopudo kumulanda mulu shako kanu o mahongero ye ombapira yo ndi diri kai ruma to ana shen uyenda na dhuri mahongera ehe munu bari na shako ka uyenda na yo ombapira ndo kadiruma to ovina mbi no vino personal ovina bi uhepo mune kutoro ni ngira navyo oya mu munyo chima tu hupunu teno vina bi uhepa kutoro medigiro muni chwa toro medigiro hunga ne hupo rweru tenga tenga o china yiji kuita provedero mu kutwara pruwaru ro tenga tenga po tenga me ha ugure mbrugisa uhepo kutoro medigiro ne huporwe oya shuweriesa uriko toro miridiriranu utokuwa ma moshikamba chokumplaimo wandu warwe utokuwa ma moshikamba chokurowa utokuwa ma moshikamba oshinene uri chokushavi oya jamba ashishi kamba yeno no ashika kwato shiro yo shukara moshiro yo shinene nene nokuheno kwangu kushito vinda nokuheno kwangu kiriungurira nokuto kwangu kuhupa mu vandu nokuto ku umuno vakurundu numa vehanasano imariwa kuno vandu vandu vakura mambo uro pedo vakurundu ina duto kuhitani peno vandu ulimba kura mano vinyo kamoha okukarraka no pei kuno vakurundu maro vandu mitandanu peto kutoro mivigira no kuungurira po vinavi okadhuva ulinho umuno na ina mawe posire po imariwa we ukurundu oimariwa horomende ijavi omuno ngwa ito mburo mirongo hambo ume kena kiene na okurirupiso munino kwao kena kiene no kuungura waisake wako viungura choheno oungura odo mbura na mbano horomende kutu kutaka mifu imariwa ambyo omwashe na ina vedapo vedapo ingu nguma vedupo no uno vanashe no mbe hupa mwingu inango indanga uto kurando tuhere to vanashe ve chamba no nge mkupise muni mwepo kutoro medigiri na mwenye wei menara kushavi chuhena kutoro meditira no munyo wenu moka uto kupahapo na pumo wama choto kupahapo na pumo wama nu tutana uromblei manja tuto kuhitika mwandu waro sorry opudo gege kubo munu masha vi na imbo atena kwa nyemba hongwa kave taa kwa mi no une kave taa kwa mi wandu vishita vi vashite vi hawe so kuta kove kusha washiti vi wandu jiva chitwa uto kutoro meditira nu kusha mba toro meditira ne hupo range ba utokapana.

me hago cadico de fukino, pues colea cacarara, o garantiza monbreica, o tonongo de como tena, que poco angela yue, cuya vica, o tu camus ingivatreno, castating capitala, si metare hopondica titira o tungi poound. Me hago puto grandizo impresiona, me hago grandizo hot dog, si uno no me da, me hago cacano capana, pome a usitavino, camus ingivatreno, castating capa, amba en batrano, amamuni, o si cuatana, shoshanji, sin vina, yo cuto onjice. Angela anda como enjiva tere no kahira go katenga no mahina povi na mimi hepa vihembi ko ujambi uto kuri hupiso muni. Wako tu jine jitenga uhepo uto oro meridija. Ogo no pendura no umwele mba uya muango masere etano. Umwele waro uya muango masere etano. Wako tu anduveno meridija yao, veno vanashe, veno vikwae, veno vikwae, veno vikwae. Veno vaka indu no hono vikwae. Ogo munduka na pendura ugupi imariva ulipo mena ujo mutena kuepo angela yuepo irumbiruepo mangwe. Opuwe uwari wa pendruo upu imariba u. Ove chita uye imaruwa mbevi uto kukwata. Bako tututenga tenga nuwa munda tuwe ya kumaini nifiro honda ndo. Mwajo wanyiru ya mwepo kutoro meridirida. Ove mwepo kutoro meridirida. Aikura mongkarate uri. Ichuwa mungkura mito ma meridirida mongkarate nu. O andave uto kukubatera kukushove uye nenise. O honda ndo buwe. Namano honda ndo kaipo. Honda ndo kaipo. O kapena shina o shinauri oku ningiri imariba kwa mwoko we chuu hena kukupa ujo kutu kuhitamo wa strata nambano aimbo andumbo moja amba kwa wako wetu mbo andumbo kwa wako wetu tu haka inapobo mbiro andumbo kabeza nene andumbo kuja ambano chuka uta okuka hama po vihavero wa mburure mbe imavisha ewa mepsawa metenga uri alika na imavisho mundi ngandu sawa metenga ira jomundo mundi ngandu ngu haha hama po vihavero cho waha mburure mundungo mundi ngandu Oya vi ove ehupo shimari kushiti na vinu ukahita mo moru pokora wero kuto kurandisa o vandumbo kato pamwe na vi. Ah, vandumbo kave tako vandu, ah, embo vandumbo iporoporo vandu, ah, vandumbo kave shiti vi. Oya, o kuto kuhumisa o mnuma ngara ponganda usekama. O vandumbo vengara ponganda usekama, urusha o kuto kuhumisa koshuana. Oya no, menara imbi nana kave ando ukahita mehwande nene nene nambano. Ah, omuno ngu to kubatero vandu uyo mukata na ubironga ndaye maga manunguro vandu omuno ngu to kubatera okupam okupokombe po nyingi mojwa no pinkombe po mwana shiwe po kombe po mojwa omuno ngu to kumubatera oya manungu muta na ubironga manunguro vandu guseka mena ko vandu ngwa chitavi ngwa chitavi ngwa chitavi nambano okuja okotoro uthe unu kuimbo vandu mbo mena yo mambo yomba po munyuri po mbambara epunda siaka utoguya nambano mambonga siatanauka Apeke ya kukuja nambano, andare ngomu tena kwe ngui, oskole ya pata kuturiwa anashe wewa utu kutira. Chimba turiko umwashe ngui hauta yu, umwashe ngui arirengu wako kango umu tena kwa nyingungulo mumbiroa. Pona mama peka ungura vimba. Chimba turiko umwashe ngui, hauta isi tambe yirika arirengu wateka. Maku kathavi. Nakahuja mea ambano mbiri kuhere mokumana. Kwa ya ovi nambitu shitanu, vipato maunguriro ya kumama katiko matundu. Avipata kukusha vii ete mbuturi mkatike tundunu atu hae nino kakatera sana kumurugu. Mena uja omambo nu kae oro, kae expire, omambo nu spiritual elements, words don't die. Omambo kae koka, omambo kumu ingire mumundu ndinu, mae nino uguisira, mae nino ushitawi maro mambo kae koka. Wako tungatulo ro mambo koshinyo keraka. Na imbo mbe imbura veja magu vibija tawiro wa neraka. Ngaturo mambo koshinyo. Tutae kukushavi. O vinambi mbitu shitambinu. Mavie nene okutushita kuchatungure pamo shetundu povi o mambo ngumo hingire. Okuchatuno Dangi, miarijo nambi na injo tamarea njechifa rukambe. Tukaenda pamwe. On black text anjin jitu suta nji. On black text usoku batero mwoko we usoku batera peri nawa mena usha tuwa kwatuwa nao. Maraka isoku rila kukushavi ami mbisoku kubatera nu kushove uri vateri. Ami mbisoku kubatera kushove uri vateri. Ine pendru kubatera uri nu ovekone uvandu ushavi. Ambaye nai dika nashifa rukambe ndino ndiko chingi hindire eyo hi mevango kuhuta kukunguro makwamo. Memunu ushe mikova mbi haravi panjara mwondiro mbinu unavye kaihe mwyo etu ahero muka mwondiro peze tovongo mbe o mikova mbo ambano vichikiro rombo ano oku orauri kwe njipahero kama hina kumake eno kutuko mikova mbi ushe mbi utu

0: rumwe chiva ngono chiri ngindi ndai ndozonda ndokumeke yani o muna uri andare o vandu nei moka muna o mundu weya amine magumbe yako ko omura mwanje chifarukambe me vangeta po ani magume hingirie peta ro grand mother anje po grand father anje o ba obanu beto kui o inan dinwa mwashwa na cheto inamba no ya ya chita vingi mwashwa anje amine ga hingirie tara ina rai ya tate no ina ama no meno ya uno vana shivi mbiro the first beneficiary beto kuri yako inambio ama amu mwashwa bakura makana no andu anima tupiga kaniso mambo etora ihe o andubu omunu unu ana shivi amine indi tukuga hingirira petara mamara tati ehi etara ihe atati ami bakura mambo mingire munu unu vana shivi bakura mambo amina kukumi hingirire bakotu ayye kura hatu tukubieza kura hatu kotoke pagonda no mwaju wa ngondo hiri nga hii tuweza
1: alikana
0: mapushitu memanei guta kereya mbo hungino ndara rirongeri za uja chati ende kepa ndaka mbururu vezo rungi
1: alikana
0: mara mburanje kuo tuhite mozonda ndo mwaju wa ngondo rutenga tenga chimua ngo kubaterwa rutenga tengwa este nga tutwa mongera yukuri vatero vini vaze wa amova ngo kushito vina kukushove uvaterwe nga tukare nozonda ndo maro zonda ndo ntanu nga derire ozonda ndo ozo sustaine oshina shimo yeneno kusustaina oshina menao ya vi oproega nyumu wango kuhuta ima tuisa nonda ndo jojo proega maye neno kushitu shimariwa maye neno kushitu shimariwa maye neno kukutida maye neno kuto andu maye neno okuritido ini oe mbwe nene norono mbarepa ngatupa ngatukare nozonda ndo ngatuvatere fane mukati koshuwa na mena uya peno vando vengi nunguseka maure kuvatere uri nongo hekui omundu chimuna omutengwa mondinjavera pene hira ndo yimwe uri amba

mubango lungurushikwe olondando vetu potunginu kavene nemena uyina chokashika hucho po oshina chechimwango kushita noshihe pokuriyo shika u aramba emyango kahama konganda myango kuto uputa myango dohema mbali ovinambionu kutenga tenga vizo kuriro vikao ovinambio chivi hero vikao ondando yue si hero nga ovishe na yue si hero nga hungui omaene nziro ondando nu kae karanawa mewa kukuranda ovongombo ine mamozo shahambo uma watapo ondando watapo ili noho oruve de kushorumi au yavi odondando shideri na onu uye nene kushuwa kukushavi omwezo shahambo uma wea odongombo hiaranda odondando problema yovi na edu imatu ingiro maine nisiro odondando pudo vi umuno ombura shie ya komandero o pospona uri utoro vina mingi waja mungura nu undurure kumburaro ombura nje aia otandaru kwa wa ombura nje aia utoro vina mingi undurure kovinaro ombura nje aia utoro vina mingi undurure kumburaro menaro uja vi odondando vetu kaderiro odongao ya no ambeta como puedo voy a vi o pudo puba etere mbondo smart objectives oye puedo voy a vi ondando yo isuguro ngahu aire lo china chima chingire aire china chimwe no kushita mara ikara no ruve de kushorumi o ondando de hena ruve de no ndo ondando la rueda ka tukwata tewi ona original itura ro ya yesu mea oye a vi ona yeri kenu ye hena ruve de mara beja vi sun Yesu me o Yesu anda mero ya Yesu kwa trake o ruveri soon and very soon kwa trake o ruveri onda ndo nene tsaunda ndo njonu mwacho wangu ndokuje ya rune mara trake wa kuya vi soon uya vi o kuya vi chimu ingire o ndo ndo nde hena ruveri ndo hena shina na lonu o rutenga tenga na inde kana kono ene no kujua uja waine ita poko waine ni Oya unjo mbura uri otara mbachani chitiko unduka ngwi. Mara yodo uchavi utenga tenga uri. Ah myangu la ndogo ngombo hambo umwe. Ngomwe ucha. Pomwe ucha hambo umwe chima uya. Meto ucha mbara ndogo ngombo hambo umwe. Ondando. Chua zombo uko toka uchavi. No meshitivi. Ah uchavi mena uchavi hine no kano mayo hambo umwe. Mera ndo ongombo ya yovi. Ngomwe de uraonye de hambo umwe. Oya na wotu kukuipa. Kwa ucha moshitivi. Kwa ucha wika eneni sondandonjo. Ovinambio ni ombika iya mwete wanashiwa ya ndambi. Oku hena zondando, nte hena rubede kushavi omurune, nuku kutoka kushavi ya pinjo nendronjo mene nisana hii. Meba ngu kukupa. Oja vi, kube mwasha uwe mwandu, uta po urota usha magupu, po uta masha magupu. Kono karamo statement ajasa na ngori. Haa, mo 2027 na, miangu kukupa. Oja wana jembo wangu wa jembo wa wanga kamungu manombi na umemba. Mo 2027 na miango ukupa. Mamazo usha murongo. Oya ruto utara, oya numa hepo vikuwa ya kusha ukupe. Ah, mepo ngombe mbari yo mkaendo, inaruwa ambita mba, koma yo, inaruwa ambita mba. Oya vichimo plena, anjo utu kusha, okay, nusu wakita na uka kwa thome ringa, pia kwa thome ringa, mirongo iwa lina vini. Oya mweza uhe mwepo kutwapo vinga, pia metu wapo mbika chiko, chiko wajame njiwa trena, yembe mairo mponesa. Oya nao ondando yo enu, onka hu. Ino kusha moshi TV, ino kusha orune, ya emborondo, orune. Ondando mwajo wangu ndurutenga tenga kaika ya nagushu urune. Menawu ya omaine niziro odo ndando. Kanae ya chondo wazo konu kutwapo urune. Kikomkehiye njo ndando njimu wangu kiene. Oshi perendo shika hu. Meyango zongombo ndando. Kono uja meyangu rando zongombo uli. Oyandere mbu. Ombure njimera ndo zongombo. Opu ogu na nako mkoka wama na onda ndo ombure nji. Ozo ngombo ngapi? Rune. Shipe heno rune no ngapi? Nogusha mora ndavi. Njoko ndando uri wale washu to statement uri. Okuja vi ondando no statement uri na izari peke peke. Statement uri shu washa ndiango kienda ke yuru. Okuwa njo statement anu. Ndako mbini ya viva weche renda ke yuru mbiga tari ngumbi vera. Kandando njo. Ondando nu ondi shu utu kutuwa koko kuja vi. Ino rubeze, ino kusho rune. Ino kusha no mungu ravi. Embe tenga tenga uri unga nondando. Oshi perendro shito kuriro shikahu. Ovi nambinu viso kusha nguwana manukura ambiche ni imajo wangondo. Shimo ripura nu o uge uwaru wetu nu ete katu shanga uri. Potungi wa andu wetu nu kate shanga uri. Nushu heno kushanga nu. Ovi nabipanjara.